0: te kao pjesnik svoju bol.
1: Na srcu mi studen zime, na usnama zime,